گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیه.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.8.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جوونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک رونتوا سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزران خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو. شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو. دیزاینی شقق و ولع سرنجراشی شکانی بید. شارک با توابی وردکاری خدمت گزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: İbo Atkırt.
1: رادیو خاک 88.7

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که اوفیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لوفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

بلگنامه جمعه پنج جمعه تومار 93-25-58 لسر 32-49 ای لوزارتی کولونیا کانوا جمعه 3-78-315 روش 15 حزیرانی سالی 1930 18 حزیرانی سالی 1930 گیشتوتا تومارگا هلویستی کرد لا عراق دا امجا بنامه ای 25-58 لسر 25-58 لسر 93 17 مایسی وزارت کولونیکن و اینکی دیداری 20 مایسی مندوبی سامی لعراق و شا فیصل سبارت بیاسی پیش نیار کرو با بررسمی کردنی زمانی کردی و پیکنانی نوچه خوندنی کردی و چلاکی کومال کردیکن و پیوندیکنی عراق لگل ترکا و ایران دا انیرم بوتن وینه که نیردراوه با وزارتی هزی آسمانی. هاو پیچی بلگنامه جمعه پینج. دیداری 20 مایسی سالی 1930 مندوبی سامی لعراق و شا فیصل. کردی عراق مندوبی سامی بیری خوانشکوی هینای و که زودر رازی بو گفتوگو لسر مسئله کردکانی عراق بکن، پاشان در فتکی بو هلکود که شکه تاو توی بکاو پیش نیاریشی کرد شا فیصل سره لناوچه کردکان بدا، هر وها پی باش بو، اگر خوانشکو رازی بی لمسئله که بدوین، او لسری روشتووتی بر رای او حکومت کاری کی باشی کردوا که رای گاندوا نیازیتی یاسی بر رسمی کردنی زمانی کردی لحرمی کردانا در بکا، بلام قسکانی سرگوزیران لمرده مزراندنی کرمندن لناوچه کردنشینکان دا که گوایا پیویزنا که تنها کرد بن، بلکو اکری کردی بزانن، ابی تاکاتی کرپی کردنی یاساکا دوا بخری، شا فیصل تواو کوک بوله سر اوی که ابی حکومت ریگه بده کردی وکو زمانی که رسمی بکر به بلام اترسا جموزولی هندی کومالی سیاسی کرد لعراق ببنمایی تگدانی پیوندیکانی امولاتا لگل ایران و ترکیه ده دیدو بوچونی حکومتی عراقو بارگی مندوبی سامی جیواز بون چار پیش نیار کراوکان بلای حکومتوا او کردانا بردوام رازی ناکا که خواستکانیان سرباری هر کاره که باین بکری پترابن تا دواجار لپیناوی یک گرتنو سربخوییان دا دز ادنه تکوشان اما شری عراق و ترکیه و ایران بدوی خوی دادینه که چی بر رای بارگا اکری وکو سکوتلند یکانی بریتانیا مامالا لگل کرده بکره هاو کاد ابی اوش بزن ری که حلوی سی هر دونتوا لیک جیان مندوبی سامی هر وها رونی کرده و که هلویستی سکوتلند یکانی شانشینی یگرتوی بریتانیا و کردکانی عراق براورد نکردوا بلان پیویستا مامالی باش کروکی پیوندی بریتانی و سکوتلند یکانا بریتانی کان دانیان با مافی سکوتلند یکان داناو و ناس نامو نریتی نتوییان پرستون بمجارا یکیان گرتوا بای پیوا بو اگر سیاستی که وها برام بر با کردی عراق پی رو بکره انجامی که هاوشیوی لیه کویتا و مندوبی سامی را گاند جبجه کردنی بالینکانی حکومت که با کردی داون خاله کی سرکی و سیاستی را گاند را و راستو درستا تنها ما و تو بزن ره کاری لسر کراوا یا نه خوانشکو دوپاتی کردوا که هاوری مندوبی سامیه بلام هشتا وای هسته کرد که به جموجولی کومال سیاسی کردکن سرکود بکره چون که زیان به عراق و کردکن خوشن اگینه مندوبی سامی او هنگاو خیرانی بیری خوانشکوه نایوا که حکومتی عراق و بارگی مندوبی سامی نویانن با اوی عراق نبیتا مشقی پلانی کردکن دجی هاوسه دوستکانی بلام اشارتی پیدا که هرچند پیوای شالاوی دجمنایتی کردنی دروسکانی عراق ابه ده بمرکنده توا پیویسته او کومل و تقم سیاسیانی و چلاشکانیان باو عرصه یو او نیشی که امان جن برگری کردنی روای لبرشوندیکانی کرد لعراق ده وکو یک تماشا نکرین خالی راستقینی گرنگو بکرده و هاوکاد به هیوان کردنی کردکان بو لو گفتانی که حکومت پیداون او بلینانا به طیبت هیاسه زمان و پیکنانی هرمی خوندنی کردی ابه بپلا جب جب کرن شا فیصل راضی بو هیوای خواست مندوبی سامی هر کاتی حزب که حکومتی عراق پیمانکانی طیبت به کرد جب جنکا آگا داری بکا VH
25 سالی 1930.

بلگنامه جمار شش بروسکی نودارانی سلیمانی با وزیری کولونیکان روش دی تموزی سالی 1930 ساعت 13:07 دقیقی دی تموزی سالی 1930 گیشتوتا وزارت ریکوتنی نوی حکومتی خوانشکوی بریتانیا و عراق دن با وما فاندان نانی که با کردان دراون هرچند داوال لمندوبی سامی کراوا امو جیب جی کردنکی شیب خاطر ریکوتنی کوا بای داوال برستانکین بمن پارزنو ما فکن من بسلمینو خواستن تو یکن من دست بر بکن نودارانی سلیمانی عزمی بابان عبدالقادر حفید حما آغا عزت عثمان پاشا حمدی رشید پاشا شفیق رشید پاشا عبدالرحمن احمد پاشا فایق بابن توفیق قزاز انبال گنامه ملکی حکومتی خوانشکوی بریتانیا.

بلگنامه جماره حوت ام بلگنامه ملک حکومتی خوانشکوی بریتانیا جماره هشت ارشیو روشلاتی عراق نهینی 15 ایلولی سالی 1930 بشی یکم 93 لسر 1932 لسر 4976 ای جماره یک لسر جی کلارک و با مستر ای هندرسون 15 ایلول گیشتوه جماره 350 قسطنطنیه 4 ایلولی سالی 1930 برز خوشحالم اگه درتن بکم که جنرال نوری پاشای سرگوزیرانی عراق ام هفته لترکیه و گرایه و عراق دوم بداخو نوری پاشم تنها لقسطنطنیه بینی که هشتا سری لوزیری درو و اسمت پاشا لانکرو غازی لیالوو ندابو او روشی و برزی لپایتخد احاتوا من برو اوی چومو برلوی بگرموا او برو بغدا بریکو تبو بلام هاوکاریکم با خوشحالی و پیشوازی کردبو سیم با قصه نوری پاشا سیم مسئله سرکی باز کراون الیف کلگنو تیکانی موصل نوری پاشاوتی تیبینی اکی ترکی نوسراوی بالغزی لندن دیو و باشکره با ترککانی شیوتوا که جی بروانیا او هروها اشارتی پیدا که قازان جی عراق لقورخ کردنی نو تلانکان نو اونده دسکوتی ترکیایا بای حول راستقینه دا خیره او نو تلانان پر پی بدرین نوری پاشای زانی مسئله که هشتا لجرد چودیری دایا بلان پیوا بو چند داوایگ بازو خرچ کردنی موچه لعره دایا هیوا داریش بو روژانی داهاتو لمزیات را گادر بی او هستی اکر که تور گوی نداتا پلانی باری نو تکن چون که بای در کوتوا فرنسا چاوی لباکورو بریتانیش لباشور بریوا با سنور ترککان به نوری پاشای نود لسیاستی تایبد با کردان عراق و حلویستی گشتی سالی 1926 به دواوی تایبد با کشی سنور تواو رازین. نوری پاشا اماجی پیدا دو باسی حکومت عراق کشی سنور بو. هروها ترکی دلنیا کرده و کرگه نداتا هیچ جور پلانی کی کرد. ترککان باسی روداوکانی برزانیان کرده بو. نوری پاشا ولامی دابون و که عراق خوی امسال چار سری شیخی برزانکو 3 سال مسلکی لکوبونوکانی لجنی همیشهی سنور داخستو ترو. بلگشین لبردزدایا که شیخ چکو هاوکاری لچن سرچاوی کی سربخوی ترک اگر لحکومتی ترک خوشی و نبی ورگرتوا نوری پاشا بگمان بود لپیلانکانی شیخ دوائی بین بای ایویز لحکومتی ترک نزیگ بیتوا تاکو لدیوی خوی و سنورکان محکم بگریو حکومتکی خوشی لو دیو برنگاری شیخ ببیتوا امسال تازه درنگا بلام اگر گرفتکه دریجه بکشه رنگه ام پیش نیاره بهاری دهاتو بخاطه بردستی حکومتی ترک جیم ریکوتن نامی بازرگانی ترککان و نوری پاشا شروکو خویوتی زور پروش بون ام مسئله زو تواو بکن. ریتی چه منگی ده توش لباری ریکوتنی یا سیه و بگنه یک. ترککان پیان ویت بون ریکوتن نام بازرگانی که پیوسته با چند بندی که شوینی دالدو پناگه لخو بگره. اوی جولامی ده بونوا که او قصو بابتانه لمباری و نکد. بلام اوان توارن بر ریگی اصایی دواکیان بکن. نوری پاشا لدیدو بوچونی ترککان لمر ریکوتنا تازکا پرسی. اوانی جوتویانا حکومتی کریکاران دوی شر و دو کاری زور گرنگی کردوا. یکم ریکوتنا می دریای لندن، دوم ریکوتنی بریتانیا عراق. ترککان امی دویان زور لپسند بو بلان فرنسا داویلی کردبون لچاپمنی ترککان و رخنی اویلی بگرن که گوای عراق خات چورچوی امبراتوریتی بریتانیا و امانی جولامی فرنسیکانین و دابوا که ریکوتنکان نک تنها با ترکیا بلکو با عراق خوشی زور باشا توفیق روستو بگوتی لکاتک دا گنجاو بابتک بخازنجی ریکوتنکا بلاو کاتوا نوری پاشا امی گلی پی باش بو چون که هلویستی پسندی ترک لاستی ریکوتنکا با اول بغدا زور گرنگا ترککان سبارت با حلوستی بریتانیای مزن برامبر با ترکیا چون که هستیان کرده بو بریتانیا لاسیان دا خمسار دا هاوکات پیان وان بو دریشه بکشه لانوری پاشایان پرسی نوری پاشا بوی رون کرنوا که گمانی تیدانیا با ترک خوی چاکترا چند نیشانه که راستقینی دوستایتی پیشان بدا او بوی درکوته بو که ترکیا هشتا زور پیوستی روسیایا
نوری پاشا راپورتکی لورنسی به زور بیمانه نو برد. خوی کولونیل لورنسی للندن دی بو، گلی لگلیا خوت بو. لورنسی یکم جار خوشی لبیستنی راپورتو حواله هد. ترککان وطیان باوریان بر راپورتکانی لورنس نبوه، چون که هر وقت پیلانکانی یکم جاری هجده مانگ لمو بری افغانستانی لسرچاو فرنسیکانی ورگرتون. ترککان باوریان وابو فرنسا همو حوله گدا ریل گشت کردنی پیوندی دوستایتی ترکیه و بریتانی مزن و عراق بگری. چوارم، دوینه که وزیری کاروباری دروندی خیرا سواسی نوری پاشای کردو تی تواو لمسلی سنورو حلویستی برامبر با کردی عراق رازیا. پینجم، برزی سبارت با مسئله نود لو بیرو با چونانانی گران بو که سلطه قورخ کردنی دهاتی 25 سالی نوتیان دو آخست ترکیه به لصداده قزنجی فروشتنی نود ور بگره. 25 سالکه با پی ریکوتنین گوره لجه بجه کردنی ریکوتنکه و دست پیکه بلام توفیق روستو پی و بو سالگیان دو دو آکوه ولامه کی تواوم لنسراوی جماره 536 یکی ام منگتنده که با فرید بگنیر درابو خونده و هیوه دارم او نسراوه ترسی توفیق روستو بروینه توا پیویزناکه بسمن و باسی زیان سیاسی کنی پیوندی کن من لگل ترکیو و در کوتن من که گوای هانی عراق به هر شته دین که ترکیه والیک بداته و مبست مانه هنده بکره او که تا دوا بخین که و بیت سرطه پارور گرتنی ترکیه. جورج آر کلارک سرنج وینه که ام نسراوان با جگری مندوبی سامی لبغدا نردوه. جی آر سی

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیژیقی شهری سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

راديو خاك هاشتاغ حوت بوينت حوت.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه ناواز و استراتیژیه شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی، 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورد بین شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولیویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنه و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن سلاوتان لە بێوم کاتتان باش خوشحاڵم لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن هیوادارم تاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەم لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز گفتوگۆ دەکەم بۆ ئەمڕۆژ بێگومان تەوەرێکی زۆر زۆر باشمان هەڵبژاردووە پێمان خۆشە لەگەڵ میوانەکەم گفتوگۆی بکەین و باسی بکەین لەبەرووی کە بابەتێکی جددیە لە ناو خەڵکا و زۆر زۆریش باز دەکرێت و پەیوەندی هەیە بە کچان و کوڕان و لە هەمان کاتا هاوسەرەکان و ئەتوانم وڵای ئاماژەش بۆ بکەم بە تەنها کچان و کوڕان و هاوسەراندا لەبەرەوەی کە ئێستا سوپاس بۆ خوا دنیا شێوازەکە بۆ و شێوەیە کە هەموومان ڕەگەزی بەرامبەرمان لەگەڵایە لە شوێنی کار و بەرکەوتنمان هەیە لەگەڵیانا و کار دەکەین ئەمانە بزانین کە ئایا پەیوەندی نێوان نێرومێ لە ڕووی بیرکردنەوە جا ئەم پەیوەندیە چ پەیوەندی هاوڕێتی بێت چ پەیوەندی خۆشەویستی بێ یاخود پەیوەندی هاوسەرگیری بێت کە تۆ لە ماڵێکا ژیان دەکەیت لەگەڵ هاوسەرەکە تاو ئەژیت بێگومان تۆ بە شێوازێک لەگەڵ هاوڕێکە تا تەعامول دەکەیت لەگەڵ هاوسەرەکە تا بە شێوازێکی تر لەگەڵ خزم و کەسوکار و هاوڕەکانیش تا بە شێوازێکی تر و لە هەمان کاتی شامان بزانین کە ئەم دوو کەسە ئەم دوو ڕەگەزە چۆن هەر کەسێکیان بەجیا دەتوانن سەرکەوتوو بن لە ژیانی خۆیاندا و هەمیشە وتراوە زۆربەی کات پەیوەندی زۆر زۆر نزیکی نێوان کوڕان و کچان هەندێک جار گرفتی تێکەوێ هەندێک جار کێشی تێکەوێ و هەندێکیش ئاماژە بۆ دەکات دەڵێ وەڵام من هیچ باوەڕم بە هاوڕێتی نێوان کوڕ و کچ نییە لەبەرەوەی لەوانێ بە ئاقارێکی ترا بڕوە و بەگشتی باس لەم بابەتاکەم لەگەڵ میوانەکەمە و کۆمەڵی پرسیاری تیشمان هەیە کە هەر تایبەتە بەم بابەتە بەڵام پەیوەندی هەیە بە گەشە پێدانی مرۆی دڵنیام کە بابەتەکەم زۆر زۆر گونجاوە زۆربەی لە ئێوە حەز بە گوێگرتن لەم تەوەر و بابەت و گفتوگۆیانە دەکەن اینجا میوانەکەم بانگێش دەکەم کە ئەوی زۆر بەڕێز کە کەمال کەمال داستانە کە هەمومان ئەیناسین و لە سۆشیاڵ میدیا ڤیدیۆکانیمان بینیوە و دێتە بەرچاومان و بەڕێزیان ڕاهێنەری گەشە پێدانی مرۆین و من پێشتر پرۆگرامم کردووە لەگەڵیا پێش سێ ساڵێک لەمەوبەر ئەمڕۆژ بە خۆشحاڵیەوە هاتووە و لەگەڵمانە ئامادێ و ئینشاڵا پرۆگرامێکی باش ئامادە دەکەین و گفتوگۆیەکی باش دەکەین فەرموو کا کەمال زۆر بەخێر بێ سەرچاو بەخێر بێ کا کەمال تەندروستی چۆنە تۆ باشیت خۆشحاڵ بووم ببینینەوەت زۆر بەخێر بێ هیچی وانە گۆڕاوی ماشەڵا و لێ بێ
1: ناگۆڕێم
0: ئاگاد لە خۆتا
1: زۆر زۆر
0: الحەمدوللا
1: گرنگی بە خۆمەیەم زۆر پێویستە
0: گرنگە زۆر زۆر هەم خالمان هەم پیاوان گرنگی بە خۆیان بن قسەیەکەیە کەڵێن زیاتر بۆش ژنان هاتووە ئەو گرنگی بە خۆیانە بەڵام بەڕاستی من لەگەڵ ئەوەیانیم حەزەکەم پیاوانیش زۆر گرنگی بە خۆیان بن
1: پێویستە لە ژیان تۆ هەوڵ بی گرنجیشی زۆر بە خۆت بی بۆی کە لە پرۆسی ژیانکردن بەردەوام بی ئەبێ دایمە ساز و لەبار بی بەهێز بی بۆیە ئەو گرنجیدانە پێویستە لە هەموو ڕێکەوە یەکەم لە تەندروستیەوە اینجا لە ئەفکارەوە لە ڕفتارەوە لە کردارەوە گرنگی بە هەموو شتێک بی بۆ ئەوی کە تۆ کارکتەرێکی سەرکەوتوو بەهێز بی لە ژیان
0: زۆر باشە اینجا فەرموودابنیشە گفتوگۆکانمان زۆرە ماشەڵا قسەی زۆرمان دەبێت یاخوا بەخێر بێ کاکەمال تەندروستی چۆنە تۆ باشی وڵاهی جا خۆ با ئەم قسەیەشم هەر بۆ برادەرانی خۆشمان بێت جەماعەتی کۆنتترۆل خراپ نییە کە من ئاوها دانیشم و میوانەکەشم بەرامبەرم بێ هەستەکەم گفتوگۆکەم خۆشترە بێ بەڕاستی لەبەری کە ئاوا تۆزێ لاکەی توانێ هەستەکەی لایەکێ ڕوو لە شوێنی
1: وەڵا
0: باشترە بۆنا
1: بەڕای من گۆڕانکارەکان گۆڕانکاری تازە دروستەکەن یعنی ئەو گۆڕانکاریانە گرنگن
0: بەڵێ
1: بایستان چەق بەستو نەبێت گۆڕانکارەکان دروست کە زۆر باشە وانە ستایل بگۆڕی بە مۆدێلەش تر کار بکەی
0: ڕاستە ئەنجا من حەزەکەم من پێشتر کە پرۆگرام لەگەڵ کردووی وتومە کاک داستان ئەوەی ڕاستی بێ ئەمڕۆ برادەران ئەڵێن کەمال داستان ئێستا من چۆن بانگت بکەم
1: من ئەوەی کە خۆم پێم خۆش بێ لە ناخی دڵمەوە لەوانەیە لە سەدا هەفتای خەڵک بەگشتی بە ناوی خودی داستان ماگمەکە
0: بەڵام
1: لە حقیقەتا من لە کارتی نیشتیمانی نعم كمال بلا نصالي 1985 باشا وكناوي شي نهاني كمان كاتي خوي للدنيا السياسة كارما كلوكو الرخستان
0: بلا
1: لناو شاري اسلاماني ايتر ناي من داستان بو كمان لدصل حكم درامة صالي 86 زنداني سياسيم ايتر داستان ناوي او سردمي من بو بشويشي بردوام برادر اكانم حموي بناوي داستان اومنيان اناسي وكو ناوي شي تايبتي نهاني ناوي شي خوش بو زوريش بويا من اتر اكو بشي دوهم اكو لقبك كردم كمال داستان اتر زور بي دوستكان و برادر اكاني خوم لكونو تاكو ايسا بشي شي زوري هن الان كاك داستان بلام تر خوي ناوكم نگوري ولو انا هر بيشي گورم
0: باش والله من خوم هروار راهاتون بلم كاك داستان
1: اصي
0: لبروا من هروالم باش
1: هروان اسراون
0: باش دست خوش
1: برز
0: انجا وقلا هندق لا دست بك كما اما جن بيكر
1: بله
0: پیوندی نیوان نیرومه هیا کچان و کران هیا هاو سرگیری کچو کر پیکوان هاو رمان هیا شوینی کار پیکوان ام پیوندی چون جور جار پیاوکان الان والا خان مکان با جوری کن خان مکان هندی قصه تریان هیا لکسر پیاوکان خان من سروش جان بو شوازه که جوری کن جوری کن عطفی ترن پیم بله اگر بنمونه تو خود نیرومه به من بناسینی به بینی رکان ما بناسینی چون بناسه اکید؟
1: نیرومه هر دوشان مروون
0: بله
1: لا مافو امتیازات جیان هاو بشن بلام هر کامیشان بجیا ارکو بر پسیارتی تایبت بخویانیان هیا باشا بلام لروی ایدیاو افکارکانو رگزی نیر لغل رگزی می براسی دو آراستی جیوازیان هیا بو بی کردوا دو دنیا بینینی زور جیوازیان هیا افکارکانیان جیوازا بی کردوکانیان جیوازا بویا کردارو افکارو رفتارکانیش لدوائیا بجیوازی درکوان لویا که خالی هاو بش یعنی هیا هر دوشان مروون و گرنگن و پیک و جیان روسکن و بردوامی بجیان ادن و بريزن وخوي جورا كرزي لناون
0: بله
1: جاي نكردو توا ولقد كرمنا بني ادم خوي جورا مروف كاني تكريم كردوا
0: بله
1: هموي بريزن لاي خوي لاي خداي جورا بلان براسي افكار خان جاوازا بكردو كان يزور جاوازا
0: باش دس خوش كاك دس
1: بريزي بريزي
0: تايبت من ديك هي ك خان من عطفیه که پیان انا اسرته و یا خود کمالش دیدر هی که اما خان من بون اصل منت
1: خان مکان بگشتی سوزو مهربانی زوریان هی
0: بله
1: لوایا تاکو رادی لگل پیاو جیوازیان هی
0: بله
1: پیاو توزک خور را گتر بهستر بتواناتر یعن لوانی بابلینو که پیویز دری نابر خاتو شانو
0: راستا
1: یعنی پیاویش پارچه‌ای که احساس و هست تو شعور پیاوش مهربانه پیاوش عاطفیه پیاوش هست تو احساسی که زور نازک و جوانی هست
0: راسته
1: بلام زیاتر اما رنگ دانویه لناو خاتون کانه زیاتر لناو خاتون کانه بدی اکریتو هستی پی اکریت بویا خاتون کان کاتی که به طاقت بون لودیان لسد دروسه به آزاری که درونی و روحی هم بود دروسه به زور با خیرایی دستکن مگریان
0: راسته
1: یا هندی جارو کو چچک بکاریانن یا با بطالبونوی خویم بکاریانن
0: بله
1: با نشاندانی او احساسو هستو سوزا ام گریانه دروسه بی بلام لای پیاو لجواتی گریان که هناسیشی قول حالا چشت یا که بیدنگ بی و آرام بیت اما گریانی راسقینی پیاو زوجا لبیدنجیا لآرامیا لهناسی سارد و هناسی قول او پرلا مسیج پرلا پیام او گریانی پیاوا بوی پیاوا کان کمتر بدک من اگریم بلام هر دوشیان مروون احساسیان هی شعوریان هی هستیان هی سوزیان هی وکو کارکتری باوک سوز و خوشویستی چون بوم نالکانی هی
0: بله
1: یعنی براستی همو قربانیک ادا بو اوی کم نالکانی آسوده و بختور و سرکوتو خوش بخت بن
0: تو خود گریایی کاک داستان یا خود اگرید؟
1: بله بله بله گرینگا گریان گرینگا زوریش
0: اهلی چوار دورو برکت ببینن؟
1: هندی جار رنگا معیشان عزی به جوان به خاصا گریانی پیاو تایبت مندی خوی هیا چون که پیاو که با کمی اگری با دگمن اگری او کاتی که ایتر گشتو تا لوتکه لبی امیدی لنا امیدی لبی طاقتی ل ایتر گریانه که دروسه بید او فرمیسکانی پیاو چون که تحفه نادره کمن دگمنه زور بهادار زور بقیمته بله مروف پیویسته که بگری و گریانش بشکل جیان چون پیکلین گرینگه گریانش پیویسته هر بو آسوده بونی دل و احساس و روح گریانه کن گرینگن باشن من بله زور جار گریاوم زوریش بلام کمتر خلق ادبینه
0: وای
1: بالضبط وای اكو چارلي چاپلن علي حزقم لكاتك بكريم ك بارانه باريت لجر لازمي بارانه كان بكريم بوك خلق فرمس كان نبيني يعني فرمس كان يشاون تكل باران ببيت
0: بالضبط
1: بس شوازا بلا
0: كاك داستان مروفي زور باش انجا تكربت كذبه بعتی وزوره کی انا سرته و یا خو چی کاریگره چی گرینگا با ناسینوی مروی باشو خراب لچوار دورو بر من
1: پیم خوش پر سرکه رونتر بیت اوی که من باشتر تیه بگم تاک ولانه چی راست و دروز بچنان بر راب گینا
0: باش بلا. من رونتر یکم آباد بنمونه اما همو کس لشوینی کارمان لجگه
1: یک
0: همو من تکلاوی کسوین
1: بلاوه
0: لوانه من خوم لدلپاکی خوم بیت همو چار دورو برا کم خوش بیوه بنمونه سی قبا همو کس بکم من خوم سروشتم و بی اوی لدل ما لسر زمان مناتوانم تمثیل و جورگ لنمایش بو خلقی چار دورو برم کم بلام بپی مروری زمان همیشه اتراو ککات هموشتی کت بو درخه صبر بگری هموشتی اگه بینی لهمان کاتا او کسانی که زور زور هندی جار لید نزیگ بون زور زور سیقه و مطمئنه و پیان بوا شتی خراب یان لی بینید او نبو که تصور کردوا بلام بخود علی چون من امن بو در نکوتوا او لوانه چن آماجی کشی پیا بیتم بلام من لود لپاقی خوم هستم پینا کردوا چون کسی خراب بناسی نوانه هندیک آماجه هیا
1: خاتون هندي يا صاحي عندي بنماي سرچي هي
0: باشا
1: ابي مروف اوانه بباشي بزانيه خاصه لا زانستكاني گشكداني مرويه مروف دتواني بكورس وريگري يا هستي پيپكا يا اوكساني كخنري شي باشن ازبوني شي زور سخت يعني هي لجيانا ازبوني طالي جان فرد دكا كبا اساني متمانه بكسي برامبر نكي
0: بله
1: باش نیه متبانه بکسی برامر ببخشی راست و خو دوی ازمونی چی زورو تکلبونو برکوتن هواش هواش ستیب بای ستیب تو دتوانیت متبانه ببرامرکت ببخشی بلام بکمی بر رجیل سا پینج ده هواش هواش بلام بشوازی چی مطلق مروف ناتوانی هر جیس متبانه رها لصدا صد به هیچ کسی بکات باشه.
0: حتی زور زور نزیکیش به
1: بله لبروی که مروکان بگشتی
0: بله
1: اما خصلتی مروه اما سروشتی مروکانه بگشتی هیچ مروه گارانتی نیه
0: بله
1: زمان نیه بای مروکان بردوام لگوران کاریان افکارکانیان اگوره که افکارکان گوره رفتارو کردارکانیش گوران کاریان بسره دید مروف بیل لشیه کاتو همو مروفی لگوی زویه بیر لبرجواندی خود دی خوی کاتو برجواندی تاک کسی بوی که همیشه لسیفتی آبه لامان آبه آسایش با جیانی خوی برقرار که فراهمی که دروسی که هرچی گرنگ بی با خود دی خوی او کارانه انجام ده که امیشکی لی داوا که هستی بلی. احساسی خواستی هیا ویست و آرزوی هیا لپینای پاراستنی خود دی خوی و جنگی خوی و آسایش جیانی خوی و لپینای پاراستنی برجواندکانی خوی اوی که پی باش بید انجامی عدات و رفتاری پیکا نه بید گارانتی بو مروفکان نیه هرجیز بوی مروفکان بگشتی لگورانکاریشی بردوامان چشکان لواد رو سبن خاتو شانو کاتی که من کسی که ناسم لسرتای همو متبانه چی پی ببخشم واتن نهینکانی خومم پیداوا کودکانم تسلیم کردوا جمارا نهینکانی من ازانیت رابردوی من ازانه باکراوندی من ازانه استی من ازانه و ازانه من چه پلانی کم هیه با آینده آمانجی من چیه امی بگم با چه تارگیت یک کاتی من همو کودکانی خوم پیشکش با کسی کرد واتا نهینکانی من عشقرایه اما نه خالی بهیزی منه بوی خالا بهیزکانی خود دبیل لی خود بیهیلی توا ابی ام کودانم بپاریزی و هیچ کاتیک پاسور دی خود دی خود بکس ندی بوی که راست و خو داخل به هست و احساس و شعوری تو بید ابی تو سنوری چی دیاری کرایی خود ته بید بوی که تو میشه پاریز راو بی ابی وزارتی نو خود اکتیو و کاراو لحاتو بید من لپروگرامی ترا باسم کردوا مروف کارکتری چی بهیزا یکی لو کارانی که ابی انجامی با یکم وزارتی پلاندانانی بهیز بید پلانی هبی با است و با رجانی دهات و با آینده دواتر وزارتی ناخوی به حزب بوی که همیشه بتوانه برگری ل مافکانی خوی بکات و خوی به بهزی و به زیندوی به الیتوا بوی ابی حضر کی خاتو شانوا بوی ابی آگادار بی بوی ابی وریابی بوی ابی به پی پی ویست لگو کسی برام براق سب کی اون دیک پی ویست که زیاتر نبخشید چشه براستی
0: باش دست بله. خوش که داستان لطای بزمندی خانمان و ایمه روشتین سرطا با دست من پیکر
1: بله بله.
0: بسی خانمان من کرد اینجا لکردانوی اوشتا خراپانی که بسر مانایه بنمونه الان پیوانیش و خانمانیش ازاره که زور زور اچیجن وکو بنمونه دلشکانی که چاوروانی اوشته لکسی برام برنکی لوانه با چند روژک زور زور عزید بکشی توشی هم علا با کردواره که والا توشی شوک بوم او هم لید چاوره نکر شتیکی او هب که لو کاته چی بکن اما چون ام بابتا لخو من تیه پرنی
1: مروف جاره بیت همو کاته ساز و تبا بیت یعنی زبین سازی کرده بیت استعدادی خوی ور گرته بیت اما دکاری کرده بیت با اوی که روژانان دیت دروا برکوتنی ابه رقب برو روی شتی نخواز راو بده توا اوی که تو تصوری ناکی لجیان دا رو دا واتا مروف لجیان دا لسینمای جیان دا به چاروانی بینینی او فیلمان بکا که هر جیز پیشتر نی بینی وا شتی تازه ابیستی شتی تازه ابینی اگر تو ایش لسر خود دی خود کرده بی واتا لپروسی خود ناسی نا بهیز بی واتا خود بباشی بناسی خود تعریف کرده بی اشتوائی چی به هز لغل درونو روح و احساسی خود تا هبه
0: بله.
1: هزو توانای خود بناسی توانای شاروکانی خود بناسی ازانید چون معمولا لغل کسی برانبرا بکید او کسانی که توشی آزار چی زوره بن و بطاقت بن و عمل یادوریانا کالنا بیتو ببردوامی هر وجودی هیا
0: بله.
1: یعنی باس یکاتو دیتو برچاوی بطاقت بی بزاره بی چی بکنیم باید که اوتی پرینین؟ نه بی ایما لرابردوه بجین ابی امروف لأستاده بجی چون تی پرینین اما پسیارقی برسته دوینه روژه چی رابردوه
0: بله و
1: بیانی روژه که قراره بیت ایما پی بگین دیت به تأچید بلام آیا ایما پی دگین یعن ما او سی توقیت جاوازه من هیا رابردو استا دهاتو
0: بله
1: مروفی است برزی هوشیاری روشنبیر لاستادا اجی و پلانو برنامه بهیزی هی بو آینده وکو احتیاط یعنی آمده کاری که اگر گیش بر روشانی داهاتو اما پلانو برنامه کانی منه بوی نبی آور لرابردو بدیتاو او ازارانا یکسر لشوری خوی چالی بول کنه بینیشا یعنی تو نبی لگل اواب روی
0: بس بعضی کسی کاله نولایی نتوانم والله ناتوانم بیر لو بابت نکم و ناتوانم لدلم درب چه هی هنده کسی شی با پیچانه و ها او انده دلی پاکا ایتر ببینینه یا خود اگر کسی برام برب چه قصه کی لگه لابکا یعنی هیچ تک لدلی ها نامینید
1: بو اوی که ایم دلمان بپاشی بهیلینه و ابی دلمان پرب کنی لها مشتی چی گران بهای گران قیمتی پوزاتیف
0: بله
1: وانیه
0: بس بار رون تربه بله ما بس كم بيبله
1: بله من ما بس ملويه
0: بله
1: اگر او حقدو تشينو ناراحتيو ازارو يا ويستي تولسن نو ام جورشانه لدلتا بهلي توا تو برگای و بی بشتی خراب و تو بلد او پاچه نامینه زور مروف هی لم دنیای که اجی لقل احترام و ریزم با جنابت بلی نکو سلی خولوایا همو اشتانی که هی دونه هی رابر دوه
0: تی ناپرینن که داستان
1: جگل او اکسپایره ستوکه باشه هیشتی ده سال بیس سال سی سال برلیسی هشتو تو اکسپایر بوا واتا ماوکی بسر چوا که واتا پیز بوا خراب بوا بوگنی کردوا بویا قسی چی بهیز هیا علیت بوی که تو مروف بیت نبی بسلی خول دلت پاک کروا پریک لمحبتو پریک لخوشویستی و عشق چون که هیزی خوشویستی زور گرنگا و دوای او بوی که تو دایما اسوده و بختوار و دلخوش بی اوی دوین لیات که
0: بالضبط.
1: ام تکنیکانا مروفه بی بیزانی بکاری بینه باشا و دواتر او کسی که کاری چی خرابی برابر بخاتوشانو انجام داوا
0: بله
1: بیرزیشی کردوا که چاوروان نکراوا شتی که لای تو توشی شاک بوی
0: بله
1: لای تو تازه چون اکری فلان کس که هاوری برستا کسی چی عزیز و نزی چی جناب تا برزت بتپارت پی کردوا بلام او کاری چی نشیعوی انجام داوا و شتی چی ناخوشی زبری به جنابت و توا دلی توی شکندوا اما لای تو جگه قبول نیه پیت ناخوش زور لسر بلد قرصا بلان بو اوی که تو دایما آسوده و بختور بی باورت سبه من کامی زور تالو ناراحتا عمری دریجی یک ساعتا ابو چی چون که من برو پیشو اروم پلانم هیه برنامم هیه آمانجم هیه بمشت اللاوچیانو بم بابا تالخم مشغول سرقال ناكم شو كأمانا الرجال اللي بيشكو تني مرافقة أنا قري
0: راسا
1: نرابر دواجي
0: بالضبط دي قد بكاك داسان أو كساني كأواتو زي جورج لجورا كان رقل دل يعني بو شوار دورو بر يعني خوي هربو جياني خوي خوش جزراني يعني هربا رنو رو فيسيا يعني أزاني كأم كسا باجنية خرابة باجنية لشوار دورو برا يكسر يكمش ل هيكل لو دمو چای خو یا ای بینی ته وک ازانی ام کسا رقل دلا بو جیانی او هاي خوژنیه اما هر بود رایم نه نازارم هتا چن وه هاي کا په فیسو دمو چا و درک ویت
1: بله بو وک فیسد بجوانی بمینه تا وا پیسد بجوانی بمینه تا وا و کاراکتری کی بهزو بتوانابی و خود اماده کړ دی بو رو داوکانی دا هاتو
0: بله
1: ابي ام ايشو ازارانا کاریګری نیگاتیو نرینی لسر هستو احساس من دروس نکا ابي ايمه لو بهسترو بتواناترو قبرترو باشتر بين امانه ولا بخين كي بريني بوشي ازاني شي دتواني وكاربكا اما بسيارك همك سنه تواني راستك
0: بله
1: او كسي كخوي زور خوشوي خاتو شانو
0: بله
1: خدي خوي زور خوشوي وبهاي خوي ازاني وقدري خوي ازاني وقرنجي خوي ازاني ولقل خدي خوي قريبس شي مور كردوا امزاي كردوا که مرجکانی بریتین لگورانکاری و لسرکوتن تاب گابا تارگیت ام جورا کسانی که خودی خویان زور خوش دوه لگل خویان سازو تبان بمشت بچوکان خویان سرقال ناکن
0: بو
1: همو کسان امانجی گورهان هیا ام بابتان سردیان ناکاتوا و لسر رگر رایان ناگری به هیچ جورک
0: راسته باش دست خوش کک دستان
1: مرزی
0: بو چی هندیک جار الان پیوان زیاتر برگی ازارو خمو خفه تگرن او هو کارکی او یک لناخی خو یا هشتوتیو دری نابره یا خود او یکالن هایتر پیاو بای دروی زو خمکانی لکولا بیت او هو کارکی چیا
1: هند جار خاتون کان کاراکتری به هسه یکو افرت
0: بله
1: براستی تو اناو هزی چمپیاوی چی هيا خاتون زور دانسقی به هزی باش مان هيا یمنا بد لبهای لکسایتی لگرینجی خاتون خان کم کیده و خاتونی زور به حسب و بتواناو بیرمندی باش من هیا پیاویش من هیا لبرانبر دا زور به حسب و بیده صلات و لاوازا لازتنجی که لناخوشی که بیر لوا کاتا که چون خوی انتحار که بیر لخو کشتن کاتا و بیر لکارو برنامه زور خراب کاتا و مرجنی همو پیاو کن به هزبن و مرجنی همو خاتون کن لاواز و بیده صلات و بیتوانه بن اما بیکردنوی چی حاله یا من کارکتری زور به هز ناسم لعافرتکانا براستی من بکساتی معجیبم تمنام کردوا هندي او ازاتيم هبه بيويريم هبه هندي او غيرتهم هبه برجستاب كاركتري بهز وزور باش بان هيا بيايش ابيني زور جار امندل اوازو بهزا يعني بيت خوش نيا براسي علي بياو ابي وابت بلام لقشتيدا بياو بشوازي شي قشتي وري جرين كاركتري شي بتواناترو بهسترا هر خوي غبره خوي واب دروسی کردو و بتواناترا چون که پیاو دروس کردو با انجام دانی کار سختکانی جیان
0: باش
1: و خاتونکانیش وکو گلاباخ وکو نرگس پرن لسوز و مهربانی و عشق و خوشویستی بونوارشی تایبت و نازکو جاوازن
0: باش انجا هر لسر ام بابتا نامویتی پرنین برسیاری که ترم هست، من خوام خانمم ازانم، بلام حذکم توش بیم بلی که خانمان حسیان لچجور پیاوه که زیادر حذکم چون به گرنگ بلاینه و
1: برسیاری که زور زور باشه، لسر استی دنیا، اواندی که من خوین نو با کرده بی، بدو عداشونم کرده بی، با ام بابتا من گیشومتا او در انجامی بکوی گشتی، همو خاتونت
0: بله
1: پی خوشا پیاوکی کارکتری چی زور برجسته و بهز بی واتب بمعنی وشه بمعنی کلمه پیاو بی کارکتری پیاو بی
0: بله.
1: پیاویش بله. یعنی بویری آزایتی هز توانا و خوانی بریار پیاو صفاتی سرکردهی هیا قائده سروچی خیزانا کسی یکم لمالا
0: بله.
1: باشه لی هنری سکرداتی افیری اوه بین که چون سکرداتی بکین ببین با تیم لیدر پیاو ام صفاتی پیدراوه وکو سرکرده سکرده کان حزقن کارکترشی بتوانا بن و خوانی بریار بن و بهیز بن باشه خاتونکان بسکرده کان معجیبن خاتونکان بگشتی بکارکترشی بتوانای بهیزی بغیرت معجیبه دلخوشه بوی خاتونکان پیان خوشه پیاوی کلب جرن تاکو پروسی هاو سرجیری لغلا انجام بدن که زور جیاواز به لرفتارو لکردارو لآکارو لآیدیکانی خوی پی خوش کارکتری چی تازه بونوری چی تازه رگزی برامبر بناسه که جیاوازی چی زوری هبه لغل خودی خوی لهمون روی کوا کاتی اما دسکوتی چی تازهی بهاداری گرنگه
0: بله
1: پیاوکان گرنگن بهیزن خاتونکان پیان خوشه لغل پیاوی بهیزی برجسته جیان دروس کن
0: باش پیاوکان حزل چجور خانمانه گه کن اینوی خانمکان چون بیت؟
1: خانمکان لای پیاوکان اویه که حزکات براستی آفرد بیه انوستی هبه
0: انوستی تیابه
1: بله
0: بله
1: نرمونیان به آرام به هیمن به ناسک به باش به سوز و مهربانی زوری هبه
0: بله
1: عشق و خوشویستی بلاو کاتاوا باشا گلاباخ به یعنی من بابتی که باسی کم کاتی آفرد خوی ونده کات که دیوید یاریکانی مارو پیجه پیاوان کات هر آفرتی کلاسایی رفتار و کردار و بر مکانی پیاو بکاتوا اما ریسکه اما جوری که لمجازفه یاری مارو پیجا که تاثر و درواتوی تو خواره و سرکوتن بدست نهینه جوری که لمجازفه بوی آفرتکان نتوانن ببن بکارکتری پیاو نتوانن سرکردائتی بهیس بگر ندست به همان شیواز و سیستم و بر مکانی پیاو خاتونکان زور جوانن که خاتون بن که فریشته بن که پپوله بن که گلاباخ بن آرام بن بوی پیاو پی خوشه آفرتکا براستی به معنی وشه آفرت بیه و سوز و خوشویستی به پیاوکی ببخشه
0: باش.
1: و برنامه و سیستم و پلانی پیاوکشی و خوی جیبه جیبه
0: باش اینجا ویت خانمان حزل پیاوکا کن که جورگ لجورکان وک سر کرده به هر عادتی جوه اوت من پیاو ایتر سر کرده و بریادری خیزانه سر کرده کنترول کرد؟
1: سر کرده لاواز باله سر کرده بهز به ازمون باله باله کنترول اکرید و انقلابشی بسرا اکرید ولا سر عرشش أي بيت خواره وداج الكاري بلوسبي بلا لسه كرسي قي لا بي أوتي قي بدروا بلا بلا بلا مسكر ده أبيت أبيت خصلة كاني تيا موجود بي يعني صفاتي قائد صفاتي السكر ده أو خصلة جرنجاني كلا سكر ده يا هبي أجتوب لما سرت شكاني سكر ذاتي بزاني ببي بكاركتري شي بهيزك وسكر ده كاركي ناتوانن كنترول بكن وناتوانن لاد ببن وناتوانن انقلاب كن بسرتا شو كتو سكر ده شي بهيزي برجستي باشا لتوب لي فولي لسري هرمكا دتواني ايدياليستي خوت
0: بلا
1: بس بشكاني خواره ودابش كي وبلانا كانت بخيت بواري جيبا جاكر دوا وبريارة كانت ببي بجورق لياسا وجيبا جيب بكري بلا سكر دي لاوازو بأزمون لا بري وكرسي كشي لياسا نريد وداجيري شكريد وآوتي شكريد بو درا وبلا
0: باش دس خوش كاك داستان
1: برازي
0: بابتي كيتر حزا كان باس بكين باور بهاو ريتي كتوكر هيا
1: راسكو بم نقل جنابتا
0: بلا نالينا والله
1: برجي في زور كم
0: بلا زور كم
1: بلا برجي في زور كم
0: شون واتا هاوريتي كبس شون بسوني سنوريك تينا بارينت
1: من وكو خدي خوم ببي ازموني خوم ببي جياني خوم ببي رابردو قشو متأودر امن جامي كزور بي هاوريكان لنيوان كروك شا زور بي فشلي هنا وا برجي لصدى النواتي باش نبوا چونك خاصة اما كاركتري الرقزي نيرت بيالم
0: بلا
1: باشا يعني زور بيان زور بيان بو برجون دي خوين بو مرامشي تايبت بخوين الرنق او هاوري باكا او هاوري تيا او هاوري بوناكا برالا باشي لصداقت لراسقوي قران كاري تيا دروس بيه بشيوازه شي خراب أبيت سنوري بوداني براستي اگر سنور دار بي سنور دار بي ببي بي ويست دو كس آفرتن آفرت لغل بيابيكا لكمبانيايك لمؤسسي شي قبرا لداماز راويك كارقن بيكاوا هاورين هاوكارن بيكاوا يارمتي يكتري أدن أدامن لغروبي شي قبرا
0: بلا
1: تيميكن بيكاوا كارقن أدبو احترامو الرئيس بدرجي أساسي غرينغا بلان بو أويكي أما باريز راو بيت باشترين هوكار أويكا وكو يقام جار باسم كرت متمانا بكسي برامر نكي وكودا كاني خوتي بين نالي واني هيج ليهليشي خود باس نكي وان بآساني نكي يتجير كاري غري قساكاني كسي برامبر وخود سنورتها بي هيلي سورتها بي
0: بلا
1: باشا وسنوريش بو كسي برامبر دياري بكي بلي اما خطي توي لو زياتر نبي تجاواز كي بأدب ورز وقصي لغلاب كي
0: بلا
1: أبيت باريز راو بي أوا أجينا كارساتو چش دروس بيت أجر ببرنامه بيت بعقل بيت بلا. سنور دار بيت خراب نية
0: باش انجا با توزيك برسيارك ولي قرستر بكم كاك داستان
1: بلا
0: لپيواندي هاوريتيا كام يان دل سوسترن ياخد خوشويستيا يكتاكا ياخد كراكا
1: خوي كاتك دو هاوري ابن بهاوريك دوكس لا هردو شامبياو بن هردو شان افرد بن يعني شان افرد شامبياو ام دوكس كابن بهاوري ازاني هوكاري هاوري بونك تشيا
0: بلا
1: يچل هوكار غرينغا كان ام دوكس خالي هاوبش يعني هيلا قال لك عندي افكار و برلمان هي ليك ونزيكا تقريبا هاوشياويا باشا ام خالی هاو باشا دواتر برجواندی هاو باش دروسکا هیچ کاتی من ناتوانم لغل کسی که ببم بهاو ره اگر خالی هاو باشم نبی لغل یا و برجواندی هاو باشیشم نبی لغل یا باشا کواتب برجواندی هاو باشو خالی هاو باش دو کس لیک نزیک کاتاوا حتا خالی هاو باش زور بی و برجواندی هاو باش زور زیاتر بی ایتر تواو تواو پیکو امن نوا و تیکلبن ام دو هاوريش اگر ايشان افرد و ايشان پياو بيت زواج جان نكرد بي لكوتايا فروسي هاوسجيري انجام ادري چونك لدواي او هاوري بونا لدواي دروسبوني متمانا لدواي بيلو راغور ريناوا لدواي تيكالبوني هستو احساسو الروح خوشويستي دروسبه عشق دروسبه ليك نزيك بنوا اجن او استيكا ايما بوتشي بيكاوا زواج نخي
0: سركوتو بن لكسيكي اسايكا هيجورا بيوندييك هاوريتيك لبينيانا نبوا اكري هيك اوان سركوتو بن يعني اويكا هاوريتيكي بتو لبينيانا هيو هاو سرگیری کن یا خود لکسی کی آسایی که با صدفه هاو سرگیری کردو؟
1: سرکوتو ابن اگر اوان باشتر یکتریان ناسیبه یعنی یکتر ناسین تفاهم سازندن گنجاندن دانستندن لنیوان دو کسا گرنگا با اوی که تبایی دروس به رز و خوشویستی دروس به و خالی هاو بش زیاد بکا چونکه اگر دو کس ایدیا کانی یکتر بناسن مثلا من لقا کسی برامر ما بزانم ویستی او حسی او خوزگی او سروشتی او چونا او که او پی خوشا من پیم خوشا او که او لای او هیلی سورا منش همان افکارو بیرو با چونم هیا زیادر لیک نزی که بینوا بلان بولانی پسیارکی بارزت فرمود کامیان وفادارتر بن یا کامیان
0: اوتم کامیان دل سوستر بن لپیوندی که هاوریت یا کچکه یا خود کرکه این دل سوستر بن لپیوندی که هاوریت یا کچکه یا خود کرکه اوه این دل سوستر که زیادر ایوتریانی خوشتره یا خود بپیچه

0: بزاری کم
1: نه والا
0: اتوانم چه شی بودروس کم اتوانم سوکاتی پیپ کم گمانی بودروس کم بختانی پیپ کم اگه مگسی کم خوش بوی نه هیلم دلی گرد بگری خوشویستی راستقیل اوی او کسا بپاریزی لامانا به آسایش بوش یعنی دستبر و دابین که بلان دل پیسی واتا محاسبه کردنی بردوام بدواداشونی بردوام فوکس لسر او کسی ترکیز لسر او کسی چی اکاد بوچو اروات لغل چی قصه اکاد
1: بله.
0: لغل چی تلفون اکاد هندی موبایل اقی چند مسیجی تیایا چند ویسی تیایا چند جماره تلفونی افرتی تیایا پیاوی تیایا بوچی تأخیر بو بوچی دوا کود اما نه هموی گمانه گمانی چی پیسا لناو ناخی او آفرتا من چاره سرشی باشه پیادلم
1: باشه
0: اما بس با آفرت نیه با پیاویشا
1: باشه
0: با هر دوشان
1: زور باشه
0: اگر پیاویت بیویت خاتونکی لدست نداد
1: باشه
0: بی پارزه با سیستمی چی تر با تقنیچی تر با شوازی چی تر دل پیز بیت خاتونکی لدست دی آفرتیش اگر بیوی پیاوکی لدست نداد و پیاوکی هر چیز بیل کاری خرابن نکاته و
1: بله.
0: اصلا تار رادیشی زور باش سربستی و آزادی رهای پیم بخشی بوچی کاتی که من هست با اواکم یعنی متمانم با خود دی خوم هیا کسی برامبر متمانم پی اکا بله. هولیم ام متمانه بپاریزم هم متمانه خود دی خوم ندار رینم متمانی کسی برامبر لدست ندم بوی اگر سربستی و آزادی راشم هبو گرنجی به خود دی خوام دم ازم چون لغت شوار دورکم رفتارکم بلام اگر بر دوام لود لسر من دروس کری فشارم لسر بی و کسی وکو زابطی تحقیق بر دوام پرسیارم لکا و بر دوام کامل کامری چاودیاری هیا نویرم بجولیم لسر هم مشتی قصی هبی پرسیاری هبه، کامنتی هبه، لپرسینایی هبه
1: بله.
0: یکی لهو کار خرابقان اوی خاتون او کسی که مثلا خزانکی زور لی دل پیسا کچه تا مالاوا بو اوی که چشد دروس نبه بوی که خزانکی زیادر دلی لی پیس نکا او کسا ناچار بید که چیب کاد که رازگو نبه دروکان لیو دست بیه که نتواند، نویرید بله من لچوبم چیم کرد چون بچه
1: نتوانی راستی کی بله
0: راستیکان باس دادم
1: بله بله
0: کوته هواش هواش ام کسا فری دروکری بر دوام ده کاتی که دروکان زور بن متمنه ورز و خوشویسید بین ام دو هاو سرای زور
1: وا.
0: کم آبی تو کارساتو چشاد روسه بی اگر این جابون آبی باش
1: بله. انجا جماعت هاوریانی من الان لکنترل الان خانمان با قرسی داوالی برنکم بلا من ببورن پیچوانی رأکی او من علم خانمان زیادر داوالی برنکن اگر کسی کان پر بدل خوشوه نه نمی لدسی بچه نزم یه صفتی اوه کم نخوم خانم موالم اوانیش پیوانن بوی اوالن نزم بلا من نزم تو کم یعنیت پی باشوه پیوان زودتر داوالی برنکن یا خانمان من علم خانمان اگر لسر حق بید تو داوایی برن که ایبله ببوره غلطم کرد لوشته نه ابو آم با سرعتی پره
0: کاتی که هرکسی حلب که
1: بله.
0: خالمانی پیوان
1: بله.
0: کاتی حالی کردوه اعتراف به حالی خوی بکد اعتراف کردن به حال فضیلته کاری کی جوانه اعتراف کی تو بلی من داوایی برن کم کسی برامر بد بخشه اما ما صفاتشی جوانه باشه و کسی برامرش بخشن داوایی برده بید
1: بله.
0: امش براسی خاصلتی که زور جوانه که تو کسی که داویلی بردیلی کردوی بی بخشی بلان برای من لبروی که گرفتکانی پیاو لدره و زو زوره و زغطی زور لسره و چشه زوری هیا برای من اما من برای خوم با آزادی قصاکم اوی که زود داویلی بردنه کات بوی که ام بابتا حسن بیو دا بخریو کتایی پی بید نچه تناو تفاصیل و پیاو نگفرد پیاو ولی ببوره تو راستکی من نمزانی ستوب
1: اخره بس بوی موضوع اکی لکول بیتا و یا لدلوه
0: زوجا لدلوه لیت اگر حالی کرده بی حالی کرده بی لدلوه لی تو راستکی اصلا تعویزی شی بایتا و اواری بات درونان شی باشی با کره سپرایز شی با کرد دیاری شی با کرد ریزی لی اگرید گرنجی پی اداد بخصی خو من توزی باستایی با کرد دلی خوشکن واتا قربوی با کرد براسي بياو زور حزي لمناقشة وتفاصيل وأوانانية كتناو عمقي بابتكانوا باشا اون ديكا افرتكان خاتونا كان حزيان با باسكري بابتا زور با ديتيلز بوردكاريه وا بياو حزقه بابتكان لكورتي ببريتاوا وا يعني تي بياو بقشتي تيكستا تيكستي شي كورتا مسجا وبياو حزقه بنقاط حسبك يك دو سي تشوار كورتو بورتو كاريغرو بهيس حزي للديتيلز نيا حزي للتفاصيل نيا اصلا كاتي نيا بوك الصرفيكا في خوشنيه وحزي لغوران كاريه خاصه كبيتو بمالو زور ماندوا غرفتو شي شي زوري هي چونك بياو كان خاتون اغداربا بشي شي زوري كي شكاني خوين لي خزانه كانن باسنا كان زاني بياو زور نهني باريزا
1: وا
0: لا صدا هشتاي نهني كاني خوي باسنا كا
1: غرفت
0: كان شي باسنا كا زوربي ازار كان شي اشاره تاوا نایله پیویست به باز کردن نکه خوی فالوکه لگل خودی خوی قصاکه از آنه اگر باسی که سودی نیه باش نیه رنگ زیان بخشیش به باز کردیم بابتانه لی خوی ایهاله توا حوله خوی بتنا چاره سرید کد ابو شوه
1: باشه دست خوش بید کرد دستان زوربی پرسیاری خان مکان اویه اگر پیاوکم تو ربو شیب کم بیدنگ بم یا خود کردانه و محبت
0: باشترین چهار سر بیدنگ بونو آرامی
1: بیدنگ بین
0: نه نه براستی براستی با هر دوله ببوره نک بز بخار مکان
1: بله
0: منشته شی نمونه شی زیندود پیولم سامپل
1: باش
0: باشه اگشته شی رق توپه شی آسن وانیه بیچه شی به دیواره که بیچه شی به توپه شی آسنی تره بیچه شی به دیواره یعنی هر دوشیان رقن کارسات و چشه دروسه بیه
1: بله
0: مشاکل دروسه بیه واتا ضرری گوره دروسه بیه ام رق او رق بلام هر ام ماده رقه بچشه با شونه چی نرم با آو با دوشه چشی اسفنج با لوکه کردانوی نیه یعنی لشونه خوی امینه توا او جیاوازی دروس کرده زور باشه کاتی که کسی یک زور تندو تیجه اعصابی فوله توره بطاقته زغطی درونی لسره شاره چی زوری باهاتوه
1: بله
0: باشه کسی برابر اگر آرام بیت بیدنگ بیت هیمن بیت و اگر او جینگه او جوره او جگه جبیله هر زور زور باشتره چون که زور ترین مودای تو ربون بومبرو بگشتی زور ترینی تاکو ددقه اروال لصفر و بوسط تاكو ددقه دوائيه تو خواره و دواتر پشیمانه بيتاوا اصلا بوی که چشو گرفت روست نبيت هرو کسا خود دی خوی پشیمانه بيتاوا ازانه کاره چی خرابی کردوا حالی کردوا بوی اگری اوی هی کبش داویلی بردشی لبکات آرامی گرنگه
1: باش انشالله همو لیک آرام بن لسر خوب بن کس توشی گرفت و نخوشی نبه اینجا گفتو گو کنیش من زور زور تایبت بود دلنیم با بینره کنیش من هر باشه و عذب و
0: انشالله
1: فیدبکی باش من باید تا دلنیم
0: انشالله
1: ام پرسیاره هکم دوائی اوه کمال پرسیاری ترم هیا توزه بخیرات رو الله من برو
0: بانه
1: باشه دست خوش قصه که اله قد هیچ کات همو خود مده با کسی برام برد شتیک به هیله روا با او کاتی که ایتر هر خوتید کسید لدارو برنما و بتنیایید علی چی تو لسر
0: مارد؟ الله خاتو شانو من حزکم لغل برسا زور بشفافی با واقعی قصب کم
1: بله
0: اما قناعتی خود دی منه با پی ازمون قصه لغل برسا کم
1: زور باش
0: ازمون لزانست گرنگ تره همون رو فکان بتنهایی لدائی کبن بتنهاییش اجین بتنهاییش ام دنیای بجه یلن برای من لناو کمالگی مروفایتی کاتی امت تکلایی دروسه کهین لبرای که ناچاریم پیویس من با تواناو هاوکاری چوا دوره کمانه بوی که جیان پروسی جیان بردوام به
1: بله
0: اجینا همو مروفی تنهای بو اگه دارید چون دیزاینی پنجموری امت جاوازه
1: باشه
0: افکارو ایدیکا من جاوازه
1: راستا
0: باشه بویا گرنجی با خود دی خود بدهی کودکان لای خود بید هیچ تیشی يعني هموش تك بكسي برامر ببخشي او براستي هلايكي جوري زور جو زور هلايا اصلا ببي بيست او كجرينجا اوش بكمي بويك دائما محتاجي توبه زیادتر دوام که تو کمتری بره. بله من یکش تا باشه اگر انسان زور ببخشه برای من. خوشبیستیش که هزینه کی زور گوره. هم مسلم رخان ابریتو تی برنه. لشته که زور مرو برای من دسکرا و به دولمان به طبیع سخیبه. لخوشبیستی بخشین زور گرنگه.
1: باش انجامی که گل پرسیار خیره کنم خوشبیستی بو ولام دما. خوشویستی تیه پارنم خیانت تون باس یکیت
0: هر خوی خیانت وشیه چی رشی تاریشی آزار بخشی نخوشه که اوشه ابیستین امروف تزوب جانیه ده کمالک فیلمی ترسناچی تراجیدی ده تبرچاوی
1: باش
0: خیانت لسرتای دروس بولی جانی مروفایتی و تاکو استو بوداهاتو بو ابدی خیانت وجودی هی بونی هی بلم دیان و صدان و هزاران جوری خیانت هی
1: بله
0: خیانت بگشتی آزار بخشو کارسات بارا و یچک لو فاکترانی که هر مروف خیانتی لی بکریت براستی ویرانه بیت
1: و
0: پیر ابد آزارشی روحی گورا اچجه کناتوانی تعبیری کی باسانی
1: پاره
0: پاره نعمت برکت گرنگ پیویسته که با رگاچی تندروست حولی بو بی بدسی بینی چون که تو پاره چهو دتوانی ببی بخوانی زور شد
1: و
0: لشهرت لناوبانگا لتندروستیا لکاری باشو رفتاری باشو کاری خیرخوازی و براستی لورگتنی چیج و آسودهی و هکاری چی گرنگا هموش تیق نیا بلام براستی پالنری چی بهیزا پارا گرنگا بجدی کاری باب کرید اوی که هول با پارا بداتو عشقی پارا بیتو بشوازی چی باش کاری باب که او کسانم که عقلن بیرمندن زیرکن و کو سرمایه‌دار گورکانی دنیا.
1: بله. مردن
0: حقیقتی چی تعلق که همومن ابد بیبینین. همو فیلم سرتاو کوتاهیه دستپیچیه.
1: ثابت.
0: فیلم کان که دروس بن دنیا با لکوتاهیه دانوسری The End. النهاية. همو فیلم کوتاهی پیدید.
1: و.
0: تابونی فیلمی جیانی امش به مردن کتایی پیده
1: باش دست خوش کتا پرسیارم ازایتی و کسانی ازان
0: ازایتی عراستکانی بکردوکانی برو و گارت بیوری و ازایتی میجود رو سکت ازایتی زور گرنگ کم رو فهی بید افرتیش و پیاویش همون برو براسی برجسته و بهیز دکا جگل و دتوانی ببی بخوانی بریاری خود ببی بکارکتری چی سرکوتو و دتوانی خود بپاریزی آزاتی گرنگ وصفات چی زور بهادار و بقیمت و جوانا بونمونا هر کس یک آزابت خوشویسته لناو خلکا و قدر و حرمتشی لعاسه چی برسته ایا
1: دست خوش کک دستان زور زور سپاس نکم زور خوش حال بون کم رو لگل ما نبوی
0: من زیادر
1: سپاس بو قصه کاند ایشالله به هیوان که پرسیارکان من باش بوبیت و بدلت بوبی دلنیان با بینرکانیشم هر سودی ده بله بری کومالک اموشگاری رینمایی باشی تیده بو جا من لیرا بردی واجوی میوانکانم هیا حزا کم توش واجوی کم بابا جه بهیلیت
0: ام واجوی با دهاتو و با میجوه؟
1: بله ها با همیشه لعرشیفی خاک للامان دمینیتو
0: با ابدی؟
1: بله رنگ ایم لیرا نما بیتین بلام او هر لیره فرمو دست خوش
0: یعنی من لیره با عرضی خوام
1: بله اوتا خلا میشمان هیو
0: بله بله
1: بزا بشون نک بخود بکی توا لبر وی که ایتر ورده ورده خری که پر را بیتو
0: خلاه وای پر بو تو بشی من تان نیشو
1: ولی ابید شون نک بخود بکی تو
0: باشش
1: دو میوانی شبا سرینو گلی من نیت سر باش دست خوش زور زور سپاس تکم انجا بفرمی بیتو بولای من لیره و فرمو کک داستان زور بخير بيت زور زور خوش حال بم كرون لقل معنا بوي زور زور سباس بوتو
0: باستا كم يوادار من پروگرامانا بردوام بيت
1: يواداري
0: ومانا سود بخش بكم الگام روايتي براشتا
1: زور زور سباس تاكم انجا مالاوي لبيني دكان معنا كينو پيكارين بل خوش ايستان سباس كا بينر مابون سباس بو ميوانا كانم كا هميشا آمازي يان هيلا پروگرام سباس بو هاو ريو هاو كارا كانم سپاس بو کا کمال ایرالم کمال دا سن نبری کو تای پهنین زور بخیر به سر سر
0: سر سر
1: کاتی خوش بو همولک خاطر نگم دست خوش کاک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی
1: رادیو خاک 87.7

라디오하 노노 보인디아.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکان مان وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-

0: شوی یلدای یار دی جورم شم کدیدم دورد تو بی نورم شم دلم وک حاکمی معزول خربم خلاتی وصلی توی منظورم شم دلیش مایل بدیده ای توی بویا لمن وحشی و رمیده و دورم شو که توی شایی کچ کلاهی دیده مزدم چباکم قیصر و فخفورم شو
1: لخو
0: هل ساویا آلوز چا همیشه وایه یا مخمور امشو سرشکم نخشی چاوی تو دکیشی که جیم سردار کی منصورم شو مسلمانان دپرسن حالی نالی لکنجی بی کسی مهجورم شد.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كوندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ولایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: عشقی تو.
1: کورانیو میوزیکی رسن لرادیوی خاکاو دویستن 87.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کردستان عراق له بلګنا مکان وزارت دروي بريتانيا ده القيسيم بلګنامي جماره 4 شقامي داونينګ مايسي سالي 1929 لسر 68328 بريز مونتياګل هاو پيچ نامه ای که سر گیلبرت کلینتون تن لباره دخوازی نامکانی کرده و با نیرم با زنیاری تن دلسوستن شاک برگ لارد مونتیگل سی ام جی ام وی او هاو پیچی بلگنامه جماره چوار نهینی جماره نزن روا بغده 22 نیسانی سالی 1929 برز شاک برگ جولانوی جیخوازی لالی و کردیکان دا امدوائی سری هلده و تو چند خوازی نامه اگ با شای عراق و سرگ وزیران و من نردراون جگل چندانی که به نوی تندیج که پشکنیار ایداریکانی نوچه کردنشینکان نردویانن زمانی د خوازینه مکان تر را دګ نرم او زیاتر باز لواکن ک کار اسانی بو خندن به زمانی کوردی بکریو کوردکان خویان لیواکان یان جاب کنوا شای عراق کورنوالیس پیژنیاریان کردو الی کولینوال سرم بزوت نو یا هر لسره تا وبکری تانه به ته جې مترسی دیاره بشه کی امیش باهوی قیران وزاریه که ویو بشه کی دی کشی با حتنی من با ایرو پشتیوانیم لخواستی کردگره توا بای پیم باش بو با چونی خوم لبرم بابتا با حکومتی عراقی را گینمو نامه یکم با سرگ وزیر نرد تاوینه کی لگلم نسراو دا گتا برستن ویستم امانگا سر للی و کردکن بدم بلام چون که قیران وزاریه که هشتا چار سر نبوا نا چار گشتکم حل وشانده و جا بو اویتی گشتنی حل رونه دا با پسندم زانی لبارو دوخکه اگه درتن بکم پیچه دخوازی نامکن بگن وزارد یان شوینکانی تر دلسوستن گیلبرت کلینتون سیر جون ای شاکبرگ کی سی ام جی سی بی

بلگنامه جمعه پینج جمعه تومار 93-25-58 لسر 32-49-E لوزارت کولونیا کانوا جمعه 3-78-315 روش 15 حزیرانی سالی 1930 18 حزیرانی سالی 1930 گیشتوتا تومارگا هلویستی کرد لعراق ده امجاب بنامه ای 25-58 لسر 25-58 لسر 93 17 مایسی وزارت کولونیکن و اینکی دیداری 20 مایسی مندوب سامی لعراق و شاه فیصل سبارت بیاسی پیشنیار کرو با بررسمی کردنی زمانی کردی و پیکنانی نوچه خوندنی کردی و چلاکی کومال کردیکن و پیوندیکنی عراق لگل ترکیه و ایران ده انیرم بوتن وینه که نیردراوه با وزارتی هزی آسمانی. هاو پیچی بلگنامه جمعه پینج دیداری 20 مایسی سالی 1930 مندوبی سامی لعراقو شا فیصل کردی عراق مندوبی سامی بیری خوانشکوی هینای و که زودر رازی بو گفتوگو لسر مسئله کردکانی عراق بکن. پاشان در فتکی بو حل کود که شکه تاو توی بکاو پیش نیاریشی کرد شا فیصل سره لناوچه کردکان بده. هر وها پی باش بو اگر خوانشکو رازی بی لمسئله که بدوین او لسری روش توتی بر رای او حکومت کاری که باشی کردوا که رای گاندوا نیازیتی یاسی بر رسمی کردنی زمانی کردی لحرمی کردانا در بکا بلام قسکانی سرگ وزیران لمرده مزراندنی کرمندن لناوچه کردنشی نکنده که گوایا پیویزنا که تنها کرد بن بلکو وکری کردی بزانن ابی تاکاتی کرپی کردنی یاسا که دوا بخری شا فیصل تواو کوک بو لسر اوی که ابی حکومت ریگه بده کردی وکو زمانی که رسمی بکر به بلام اترسا جموزولی هندی کومالی سیاسی کرد لعراق ببنمایی تگدانی پیوندیکانی امولاتا لگل ایران و ترکیه ده دیدو بوچونی حکومتی عراقو بارگی مندوبی سامی جیواز بون چار پیشنیار کراوکان بلای حکومتوا او کردانا بردوام رازینا که خواستکانیان سرباری هر کاره که باین بکریب ترابن تا دواجار لپیناوی یک گرتنو سربخوییان دا دز ادنت یکوشان اما شری عراق و ترکیه و ایران بدوی خوی دادینه که چی بر رای بارگا اکری وکو سکوتلندیه کانی بریتانیا ماماله لگل کرده بکره هاو کاد ابی اوش بزن ری که حلوی سی هر دونتوا لیک جیان مندوبی سامی هروها رونی کرده و که هلویستی سکوتلندیه کانی شانشینی یگرتوی بریتانیا و کردکانی عراق براورد نکردوا بلان پیویستا مامالی باش کروکی پیوندی بریتانی و سکوتلندیه کانا بریتانیه کان دانیان با مافی سکوتلندیه کان داناو و ناسنامو نریتی نتوییان پرستون بمجارا یکیان گرتوا بای پیوا بو اگر سیاستی که وها برانبر با کردی عراق پیرو بکره انجامی که هاوشیوی لیکویتا و مندوبی سامی را گاند جبجه کردنی بالینکانی حکومت که با کردی داون خاله کی سرکی و سیاستی را گیندرا و راستو درستا تنها ماوتا و بزنره کاری لسرکراوا یا نه خوانشکو دوپاتی کرده و که هاوری مندوبی سامیه بلام هشتا وای هسته کرد که به جموجولی کومال سیاسی کردیکن سرکود بکره چون که زیان به عراق و کردیکن خوشن اگینه مندوبی سامی او هنگاو خیراینی بیری خوانشکو هینایوا که حکومتی عراقو بارگی مندوبی سامی نویانن با اوی عراق نبیتا مشقی پلانی کردیکن دجی هاوسی دوستکانی بلام اشارتی پیدا که هرچند پیوای شالاوی دجمنایتی کردنی دروسیکانی عراق ابید دب مرچند تو پیوسته او کومل و تخم سیاسیانی و چلاشکانیان باو عرصی او نیشی که امن جن برگری کردنی روای لبرشوندیکانی کرد لعراق ده و کو یک تماشا نکرین خالی راستقینی گرنگو بکرده و هاوکاد به هیوان کردنی کردکان بو لو گفتانی که حکومت پیداون او بلینانا به طیبت هیاسی زمان و پیکنانی هرمی خوندنی کردی ابی با پلا جب جب کرن شا فیصل رازی بو هیوای خواست مندوبی سامی هرکاتی حزب که حکومتی عراق پیمانکانی طیبت با کرد جب جب نکا آگا داری بکا VH
25 سالی 1930.

بلگنامه جماره حود ام بلگنامه ملک حکومتی خوانشکوی بریتانیا جماره هشت ارشیو روشلات عراق نهینی 15 ایلولی سالی 1930 بشی یکم 93 لسر 1932 لسر 4976 ای جماره یک لا سير جي كلارك و بو مستر اي هندرسون 15 ايلول گيشتوا جمارة 350 قسطنطنية 4 ايلول سال 1930 برز خوشحالم اگا درتن بكم كه جنرال نوري پاشای سرگ وزيران عراق ام هفته لا تركيا و قرايا و عراق دوم بعد خوا نوری پاشم تنها لقسطنطنیه بینی که هشتا سری لوزیری درو و اسمت پاشا لانکرو غازی لیالوو ندابو او روشی و برزی لپایتخد احاتوا من برو اوی چومو برلوی بگرموا او برو بغدا بریکوت بو بلام هاوکاریکم با خوشحالی و پیشوازی کرده بو سیم با قصه نوری پاشا سیم مسئله سرکی باز کراون الیف کلگنو تیکانی موصل نوری پاشاوتی تیبینی اکی ترکی نوسراوی بالویزی لندن دیو و باشکره با ترککانی شیوتوا که جی بروانیا او هروها اشارتی پیدا که قازانجی عراق لقورخ کردنی نو تلانکان نو اونده دسکوتی ترکیایا بای حولی راستقینه دا خیره او نو تلانانه پر پی بدرین نوری پاشای زانی مسئله که هشتا لجر چودیری دایا بلان پیوا بو چند داوایگ بازو خرج کردنی موچه لعره دایا هیوا داریش بو روژانی داهاتو لمزیات را گادر بی او هستی اکر که ترک گوی نداتا پلانی باری نو تکن چون که بای در کوتوا فرنسا چاوی لباکورو بریتانیاش لباشور بریوا با سنور ترککان به نوری پاشای نود لسیاستی تایبد با کردان عراق و هلویستی گشتی سالی 1926 به دواوی تایبد با کشی سنور تواو رازین. نوری پاشا اماجی پیدا. دو باسی حکومت عراق کشی سنور بو. هروها ترکی دلنیا کرده و کرگه نداتا هیچ جور پلانی کی کرد. ترککان باسی روداوکانی برزانیان کرده بو. نوری پاشا ولا می دابون و که عراق خوی امسال چار سری شیخی برزانکو سی سال مسلکی لکوبونوکانی لجنی همیشه سنور داخستو ترو. بلگشین لبردزده یا که شیخ چکو هاوکاری لچن سرچاوی کی سربخوی ترک اگر لحکومتی ترک خوشی و نبی ورگرتوا. نوری پاشا بگمان بود لپیلانکانی شیخ دوائی بین بای ایویز لحکومتی ترک نزیک بیتوا تاکو دیوی خوی و سنورکان محکم بگریو حکومت که خوشی لو دیو برنگاری شیخ ببیتوا امسال تازه درنگا بلام اگر گرفته که دریجه بکشه رنگ هم پیش نیاره بهاری دهاتو بخاطه بردستی حکومتی ترک جیم ریکوت نامی بازرگانی ترککان و نوری پاشا شروکو خویوتی زور پروش بون ام مسئله زو تواو بکن. ریتی چه منگی ده توش لباری ریکوتنی یا سیه و بگنه یک. ترککان پیان ویت بون ریکوتن نام بازرگانی که پیوسته با چند بندی که شوینی دالدو پناگه لخو بگره. اوی جولامی دابونوا که او قصو بابتانا لمباری و ناکد. بلام اوان توالن بر ریگی اصایی داوکیان بکن. نوری پاشا لدیدو بوچونی ترککان لمر ریکوتنا تازکا پرسی. اوانی جوتویانا حکومتی کریکاران دوی شرو دو کاری زور گرنگی کردوا. یکم ریکوتنا می دریای لندن، دوم ریکوتنی بریتانیا عراق. ترککان امیدوییان زور لپسند بو بلان فرنسا داویلی کرده بون لچاپمنی ترککان و رخنی اویلی بگرن که گوای عراق خاطر چوارچوی امبراتوریتی بریتانیا و امانی جولامی فرنسیکانین وادا بوا که ریکوتنکان نکتنها با ترکیا بلکو با عراق خوشی زور باشا توفیق روستو بگوتی لکاتک دا گنجاو بابتک بخازانجی ریکوتنکا بلاو کاتوا نوری پاشا امی گلی پی باش بو چون که هلویستی پسندی ترک لاستی ریکوتنکا با اول لبغدا زور گرنگا ترککان سبارت با هلویستی بریتانیای مزن برامبر با ترکیا چون که هستیان کرده بو بریتانیا لاسیان دا خمسار دا هاوکات پیان وان بو دریشه بکشه لانوری پاشایان پرسی نوری پاشا بوی رون کرنوا که گمانی تیدانیا با ترک خوی چاکترا چند نیشانه که راستقینی دوستایتی پیشان بدا او بوی درکوت بو که ترکیا هشتا زار پیوستی روسیایا
نوری پاشا راپورتکی لورنسی به زور بیمانا نوبرد. خوی کولونیل لورنسی لندن دی بو، گلی لگلیا خوت بو. لورنسی یکم جار خوشی لبیستنی راپورتو حواله هد. ترککان وطیان باوریان بر راپورتکانی لورنس نبوا، چون که هر وک پیلانکانی یکم جاری هجده مانگ لمو بری افغانستانی لسرچاو فرنسیکانی ورگرتون. ترککان باوریان وابو فرنسا همو حوله گدا ریل گشت کردنی پیوندی دوستایتی ترکیه و بریتانی مزن و عراق بگری. چوارم، دوینه که وزیری کاروباری درواندی خیره سواسی نوری پاشای کردو تی تواو لمسلی سنورو حلویستی برامبر با کردی عراق رازیا. پینجم، برزی سبارت با مسئله نود لو بیرو با چونانانی گران بو که سرطه قارخ کردنی دهاتی 25 سالی نوتیان دو آخست. ترکیه به لصداده قزنجی فروشتنی نود ور بگری. 25 سالکه با پیر ریکوتنین گاره لجه بجه کردنی ریکوتنکه و دست پیکه. بلام توفیق روستو پیو ابو سالگیان دو دعا کهوه. ولامه که تواهم لنسراوی جماره 536 یکی ام منگتنده که با فرید بگنیر درابو خوینده و. هیوا دارم او نسراو ترسی توفیق روستو بروینه توا. پیویزناکه بشمنو باسی زیان سیاسی کنی پیوندی کن من لگل ترکیه و در کوتن من که گوای هانی عراق به هر شده دین که ترکیه والیگ بداته و مبست مانه. هنده بکره او که تا دوا بخین که و بیت سرطه پارور گرتنی ترکیه. جورج آر کلارک سرنج وینه که ام نسراوان با جگری مندوبی سامی لبغدا نردوا. جی آر سی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرختا بنيات مني كافيو ريستورانتي جياواز بو بسر بردني ساتا خوشو لبيد نكراو خيزاني كان دست برد جيگيشي آرامو تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگو جوانيو همني جنگی یاری کردنی منالا چاکوشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل د سولی ویووا کو ازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر رګ برانبر درګای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لګل سنتری بازرګانی سولی ویو د افیس نو یکمان پیژوازی تن لدکې متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش ترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
3: گراني و ميوزيكي رسن لرادیوی خاك و دبستن 99.1.

0: سهل جگای هی شود بنا زهل بنا.
1: رادیو خاک 88.7.